سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرفِ تابندہ، تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔ بھلائے نہیں بھولتے کے تحت پرانے ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کریں گے، اور پیام شب پر بزم نرنگ کا اختتام عمل میں آئے گا۔

0: سامعین، بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرفِ تابندہ سے. تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے.
1: جب کبھی دانت میں شدید درد ہوتا ہے تو انسان بس چاہتا ہے اسے نکال باہر کرے، اور جب وہ دانت نکل جاتا ہے تو زبان بار بار اسی خالی جگہ پر جاتی ہے. حالانکہ اب ویسا درد نہیں رہا، مگر خالی پن اپنی جگہ رہتا ہے. دانت نکال دینا یہ نہیں کہ وہ خلا بھی بھر جائے یا اس کی کمی محسوس نہ ہو، بس انسان آہستہ آہستہ اس خلا کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ عادت بننے میں وقت لگتا ہے. کئی بار دل میں خیال آتا ہے کیا واقعی نکالنا ضروری تھا، پھر خود کو یقین دلاتا کہ ہاں ضروری تھا، کیونکہ وہ درد اور تکلیف کی جڑ تھا. حکمت کی بات یہ ہے، زندگی میں کچھ لوگوں یا چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے دل کو کتنا ہی دکھ ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بغیر جینا سیکھنا پڑتا ہے. حالانکہ کبھی وہی لوگ خوشی کا ذریعہ تھے، اور اب ان کے جانے سے دل میں بڑا خلا اور زخم رہ جاتا ہے، مگر کم از کم اب وہ تمہیں مزید تکلیف نہیں دیتے. دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں اگر ہم براہ راست ایک دوسرے سے بات کریں، بجائے ادھر ادھر سے ایک دوسرے کے بارے میں سنیں. براہ راست بات چیت اور ایمانداری سے گفتگو بہت سے مسائل کا حل ہے. جب ہم ایک دوسرے سے کھل کر اور دل سے بات کرتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں، اعتماد بڑھتا ہے، اور مسائل کی جڑ کمزور ہوتی ہیں. اس سے نفرت یا خوف کی جگہ محبت اور سمجھ بوجھ کو فروغ ملتا ہے. بہت سے تنازعات اور مسائل، چاہے وہ معاشراتی ہو یا ذاتی، صرف گفتگو اور سمجھ بوجھ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں اپنے کمیونیکیشن کے طریقے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. ایسا ماحول سازگار اور امن پسند بن سکتا ہے، جس سے دنیا کے بہت سے مسائل خود بخود کم ہونے لگیں گے. اگر آپ بھی ایسی بد اعتمادی اور ان حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ عمل پیرا کرنے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ پہلی فرصت میں کریں، اور کبھی بھی کسی رشتے کو، تعلق کو خود نہ چھوڑے.
0: حرف تابندہ سماعت کیا آپ نے. تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے. سامعین، بھلائے نہیں بھولتے کے تحت آئیے سنتے ہیں پرانے ناقابل فراموش سریلے نغمے. سامعین، فلمی گیتوں کا جادو ہر دور میں مقبول عام رہا. فلمی گیت محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ

موسیقی، جذبات کا حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی مٹھاس، شعری لطافت، تجبیات و استعارات، علامت اور دلکش اسلوب نے فلم گیتوں نغموں کو ایسی ادبی شان عطا کی ہے کہ وہ نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فلم گیت اپنی ادبی خوبیوں کی باعث کلاسیکی شاعری کے عظیم نمونہ بنے ہوئے ہیں، یہ ہر دور میں محسوس بھی ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے حقیقت فلم سے لیا گیا گیت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔

آج کے دور میں فلمی گیتوں کے انداز میں نمایاں تبدیلی آئی. جدید موسیقی، تیز رفتار دھنوں اور نئے رجحانات نے گیتوں کی نوعیت بدل دی. یہ تمام وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہوتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ سامع اپنے جذبات کو ان گیتوں میں محسوس کرتا ہے اور ان سے گہرا تعلق قائم کر لیتا ہے.

فلمی گیت ادب، موسیقی اور ثقافت کا حسین امتزاج ہیں۔ ان کا ادبی جادو، خوبصورت الفاظ، گہرے خیالات، مؤثر جذبات اور دلکش موسیقی میں پوشیدہ ہے۔ بہترین فلمی گیت نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ زبان و ادب کی خدمت بھی۔ اخلاقی شعور کی ہماری بیداری اور انسانی جذبات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اس لیے فلمی گیت ہمیشہ ادب کے ساتھ انسانیت اور اہم مقبول شعبوں کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔

بلائے نہیں بھولتے کے تحت ابھی آپ ناقابل فراموش سریلے نغمے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین آئیے سنتے ہیں کل بزم رنگ میں پیش ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل رات 9:30 پر ہماری بزم رنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔ بساط غزل میں رشید

شہدی کی غزلیات پیش کریں گے اور گیت سرلے گھرتےجا کے تحت فلمی نغمے سنائے جائیں گے اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا. تحریر و پیشکش جناب زیدی کی. سامعین, یہ تھا کل پیش کیے جانے والے بزم نرنگ کے پروگرامز کا خلاصہ. آئیے سنتے ہیں پیام شب, تحریر و پیشکش زیدی کی ہے.

بھیگی بھیگی سی اس رات میں ایک بات یاد آتی ہے، ہر گرتی بوند کے ساتھ تیری مسکراہٹ نظر آتی ہے، دور ہو کر بھی تم دل کے اتنے پاس ہو کہ ہر دھڑکن بس تمہارا ہی نام گنگناتی ہے۔